0: Jussi on saunassa. Missä makkarana? Olutta.
1: Se on Elmari Tanssuhtu. Daamit ja herrat. Poisid ja tüdrukud. Nüüd se jätkub. Elmari Tanssuhtu.

lausa kauttaan pian. Mulla on niin heat nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siel kaua viivin, missä ei tea. Ja mulla on heat nyt kiili, varkit tunnette iilin. Ja minun hiline hiilin, mä lausa kauttaan pian. Ja mulla on hieno kiili, mua arklik tunnette iili, ja minu hiili.